Hejsan och välkommen till denna timmen på Radio Randsfjord. Mitt namn är Kyrredal och vi ska lite från vårt område och lite från resten av världen och blanda det hela med en deilig variant av musik. Vi ska höra om att det har varit en trafikolycka på Riksväg 4 rätt norr för Östertunneln igår eftermiddag. Det var det politiet beskrev som en mötolycka, men det var inte front mot front. Lite mer om vad som skedde där får du snart. Og vi skal høre at interessen for historiens første løp for meg på Harestua var over all forventning, og det hyggelige for arrangøren Lunner kommune I samarbeid med Barnekreftforeningen. Vi skal også høre at Øko-uka tilbake, og det feirer mangfold innen norsk økologisk mat og landbruk. Det mange arrangementer over hele landet, blant annet for de som ønsker å lære mer om bærekraftig matproduksjon. Og visste du at Andorra har nesten like mange hotellsenger som de har innbyggere? Mer om det og mye annet denne timen på Radio Randsfjord.

Det är faktiskt så att vi förbrukare kaster omtrent halvparten av den maten som är spiselig som kastas I löpet av året. Nästan halvparten alltså. Det är 216,000 ton som blir kastat I hemmene våre och det är totalt 450,000 ton med spiselig mat som går I søpla I löpet av ett år och hver av oss kaster alltså då I snitt 40 kilo med spiselig mat I året. Det andre jo fordelt på jordbruk, sjømat, matindustri, grossister, dagligvare, servering, kiosk, bensinstasjoner og så videre, og det offentlige. Men vi kaster altså for mye mat. Hvis vi slutter å kaste all den maten som vi nå kaster, altså dersom vi halverer matsvinnet vårt, så kan matbransjen faktisk tape 6 milliarder kroner. La oss se annerledes på det. Vi tjener 6 milliarder kroner da.

När du har sänkt terskeln på träningsmål och du har byggt ut tid I ukeplanen för att sätta det till träning så är det det att träna tidigt där som man har möjligheten till det gärna lite för jobb hvis man börjar lite sent det att yta för man kan nyta alltså det att ha en liten sån premie till sig själv det kan också vara ganska fint när man ska komma igång med träningen och så efter att du har belönat dig själv efter någon träningsökter så kan du jo sette deg et litt tidligere mål, og så kan du belønne deg selv når du når det målet, og så kan du fortsette, og så streker du det ut, og da får belønningssenteret I hjernen den belønningen den ønsker, sånn at det frister mer å gå ut og trene. Og det den enkle oppskriften, tre punkter for å komme I gang og få treningsmotivasjonen for å komme I gang med trening, men husk da å begynne litt grann forsiktig, sånn at motivasjonen holder seg opp.

Vi läser sidor upp och sidor ner med studier om dagen som berättar oss att fysisk aktivitet alltså det handlar inte bara om att bli slankare. Det handlar så mycket om att ta vara på hälsa, det att kunna sova om natten och sömn vet vi är extremt viktigt för den generella psykiska och fysiska hälsa. Det sägs också att den fysiska aktiviteten bedrar den psykiska biten av fungerande kropp. Så då är det ju mycket som tyder på att där som man en liten sofagris så bör man börja träna. Och för att få träningsmotivation så kan det ju vara grejt att checka med experterna för att finna ut hur man ska komma igång. Och det allra första budet för att komma igång med träning och bli motiverad, det är att sänka tröskeln. Alltså inte se för att du ska löpa maraton från första dag liksom, men sätta bitte små tröskler som är enkla och gå över så att du kommer igång.

Du vet att jag väntar dig där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klode inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär, så vacker du är. Du bär mitt liv i ditt liv, och allt jag kan si till dig är, så vacker du är. Mitt hjärte mot ditt hjärte, din puls mot min. En kropp med två rycker, resten är hud och salt och vind. Jag ser dig så uendelig när, mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klode inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär, så vacker du är. Du som bär mitt liv.